0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Сьогодні День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.
4: Conversations.

FM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM. Сьогодні День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

is fading now. My force is being sucked by your bloody leaves.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: Сьогодні День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

FM station. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.
4: Сьогодні День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 8 травня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області в день очікується 23-28, тепла в Харкові плюс 25, плюс 27. Завтра, у суботу, 9 травня, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а в день місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 тепла, в день від 21 до 26 з плюсом. 10 травня, у неділю, мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі від 8 до 13 тепла, в день від плюс 19 до плюс 24. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Сьогодні в нас буде мілітарна версія «Хай-Тек Про». Поговоримо про новинку від Farsight Vision. Ця компанія представила технологію створення 3D-моделі поля бою для планування операцій. І, власне, ця технологія може використовуватися не тільки військовими. Про неї докладніше сьогодні я, Техномикола, мої щирі вітання, поїхали!
1: «Хай-Тек Про. Високі технології життя».
0: Україна і естонська оборонна компанія Farsight Vision представила власні системи розвідки та планування бою на тактичному і оперативному рівнях, які інтегровані, зокрема, з українським БПЛА-розвідником «Мара-2». Створений додаток FSV Platform за допомогою інструментів штучного інтелекту перетворює фото та відео, які завантажуються аеророзвідниками, в ортофотоплани місцевості та 3D-моделі з чіткою прив'язкою до тактичної карти. Це дозволяє планувати штурмові дії, прильоти FPV-дронів, маршрути руху техніки та підвищує ситуаційну обізнаність. В програму можна завантажувати відео навіть з дронів DJI Mavic. А завдяки застосунку FSV App військові можуть будувати симуляцію маршрутів ударних безпілотників та модель поля дії радіосигналів, щоб розміщувати ретранслятори, планувати маршрути FPV або наземних роботизованих комплексів серед будівель чи на ділянках із змінним ландшафтом, так, щоб дрони не втрачалися. А окремий інструмент FSV Radio Tool будує моделі поширення радіосигналу, що дозволяє обирати найоптимальніші позиції для встановлення засобів радіоелектронної боротьби підрозділами ППО або ж ретрансляторів для польоту FPV. Для побудови таких моделей військові просто завантажують у програму всі фото та відеоматеріали з дронів. На обробку картинки та побудову симуляції необхідно від однієї до кількох годин. Наразі у Farsight Vision працюють над технологією обробки картинки у реальному часі, щоб військові могли будувати симуляцію для штурмових чи оборонних дій за кілька хвилин після отримання зображення зі стрімів. Також у компанії працюють над інструментом, який дозволить за кілька хвилин визначити місцеположення ворожих розвідувальних та ударних дронів на базі аналізу перехопленої картинки з їхніх камер. Військові часто можуть перехопити цю саму картинку, бо вона розповсюджується в аналоговому вигляді. Але сама по собі картинка мало інформаційна. Завдяки програмі можна одразу отримати точку на мапі, де той дрон пролітав, вивчити його маршрут і зону інтересу. Це дозволить передбачати і краще аналізувати дії противника, маскувати певні об'єкти чи протидіяти таким дронам. Технологію вже інтегрували на безпілотники кількох українських виробників. В компанії активно співпрацюють з Мара-дрон, Бунтар, Quantum Vector, 2021 Solutions, Чаклун, Атлон Авіо та іншими виробниками. У Farsight Vision розробили навіть навчальну програму, яка за кілька годин дозволяє опанувати програмне забезпечення і демонструє, на яких висотах та під якими кутами потрібно робити фото та відео, щоб отримати найбільш пропрацьовану модель. Програма Farsight Vision може використовуватися не лише військовими, але й цивільними. Її вже застосовують в агросекторі та землеустрій для створення планів територій та моніторингу, зокрема, і за кордоном. Технологію також можна застосовувати для обслуговування енергетичних та промислових об'єктів, а також сервіс використовують для гуманітарного розмінування. Отакі чудові технології створюють наші фахівці. Тож, побажаємо їм подальших успіхів. Технологія корисна, технологія гідна і, найважливіше, що актуальна та затребувана саме зараз. По цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Сьогодні День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: В ефірі «Час новин». Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Сьогодні, 8 травня, в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Саме цього дня, в 1945 році, було підписано акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини, що фактично означало завершення бойових дій у Європі. Для мільйонів людей це стало символом довгоочікуваного миру після 6 років найкривавішої війни в історії людства. Цей день присвячений вшануванню пам'яті всіх жертв війни, військових і цивільних, а також подвигу тих, хто боровся з нацизмом. Україна зазнала колосальних втрат у тій війні. І сьогодні ми згадуємо кожного, хто віддав життя за свободу. У ніч на 8 травня територія Росії та окуповані регіони України зазнали масштабної атаки безпілотників та, ймовірно, ракет. Вибухи та пожежі зафіксовано у Ростові-на-Дону, Ярославлі, а також у Луганській та Донецькій областях. За попередніми даними, удари були спрямовані на нафтопереробні заводи та промислові об'єкти. Кабмін спростив проживання в Україні іноземців із ЗСУ та Нацгвардії. МВС України оновило правила для іноземців, які хочуть підписати контракт на військову службу. Тепер вони зможуть законно перебувати в Україні навіть із простроченими документами. У Євросоюзі розчаровані переговорами Трампа і готують свій формат взаємодії з Російською Федерацією. У ЄС уже ведуть внутрішні консультації щодо того, як саме організувати можливі перемовини з Кремлем і хто може представляти позицію Європи. Президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що Євросоюз має потенціал для ведення переговорів із Путіним. Україна вимагатиме від Угорщини компенсації за напад на інкасаторів Ощадбанку. Про це заявив голова Нацбанку України Андрій Пишний. Єврокубкова історія Шахтаря завершилася у півфіналі проти Crystal Palace. Донеччани програли в другому поєдинку з рахунком 2-1, а за сумою двох матчів англійський клуб виявився сильнішим – 5-2. Наразі це всі новини, більше за годину почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 8 травня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області в день очікується 23-28, тепла в Харкові плюс 25, плюс 27. Завтра, у суботу, 9 травня, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а в день місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 тепла, в день від 21 до 26 з плюсом. 10 травня, у неділю, мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13 тепла, в день від плюс 19 до плюс 24. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Купись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город. Все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині вперше провели обласні змагання з плавання серед ветеранів. До участі долучилися 119 військовослужбовців, з яких 19 – особи з ампутаціями кінцівок внаслідок війни за незалежність України. Розвиток адаптивного спорту та підтримка ветеранів залишається одним з пріоритетів у регіоні. В межах комплексної програми підтримки на проведення спортивних подій у 2026 році передбачено 3 мільйони гривень.

0: Харків сьогодні.
1: Понад 50 багатоквартирних і приватних житлових будинків у Харкові було пошкоджено напередодні внаслідок ворожих атак безпілотниками. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, серед дня російський агресор завдав ударів по Холодногірському та Новобаварському районах. Внаслідок цього були пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, а також лікарні. Загалом внаслідок обстрілів постраждало понад 50 житлових будинків. Комунальні служби оперативно усунули наслідки атак.

0: Dance.
1: Dance.
0: MFM. Dance Hit Radio.
2: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя. Дивитися, як з неба падають зірки. Загадати бажання.

свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина. Потім ще дитина.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Далі огляд новин. Сьогодні, 8 травня, в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Саме цього дня, в 1945 році, було підписано акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини, що фактично означало завершення бойових дій у Європі. Для мільйонів людей це стало символом довгоочікуваного миру після 6 років найкривавішої війни в історії людства. Цей день присвячений вшануванню пам'яті всіх жертв війни, військових і цивільних, а також подвигу тих, хто боровся з нацизмом. Україна зазнала колосальних втрат у тій війні. І сьогодні ми згадуємо кожного, хто віддав життя за свободу. Сполучені Штати Америки завдали ударів по об'єктах в іранських портах. Проте у Вашингтоні заявили, що не йдеться про відновлення повномасштабної війни проти Ірану. Високопоставлений представник американської адміністрації наголосив, що удари не слід сприймати як початок нового воєнного конфлікту. При цьому офіційні деталі про наслідки атак поки що не розкриваються. Тим часом Reuters повідомляє, що Об'єднані Арабські Емірати таємно вивозили нафту через заблоковану Румузьку протоку, тимчасово відключаючи системи відстеження на танкерах для приховування маршрутів експорту. «Rheinmetall» оголосив про постачання 100 тисяч снарядів великої дальності для України. Йдеться про 155-міліметрові снаряди з дальністю ураження до 60 кілометрів. Про це повідомив глава концерну Армін Папергер. В Україні створили нову високоефективну лазерну зброю для полювання на ворожих безпілотників. Вдосконалений лазерний комплекс «Тризуб» тепер працює у складі мобільної причіпної системи. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на портал «Мілітарний». 7 травня відбулися матчі відповіді однієї другої фіналу Ліги Європи УЄФА 2025-26. Фрайбург взяв реванш у Браги з рахунком 3-0 після поразки 1-2. В англійському дербі також відбувся реванш. Астон Вілла розгромила Ноттінгем Форест 4-0, відігравши гандикап в 1 м'яч 0-1 у першій грі. У фіналі Ліги Європи зіграють Фрайбург та Астон Вілла. Матч пройде 20 травня в турецькому Стамбулі на стадіоні Бешикташа. Це всі новини. Більше інформації за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 8 травня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області вдень очікується 23-28 тепла, в Харкові плюс 25, плюс 27. Завтра, у суботу, 9 травня, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 тепла, вдень від 21 до 26 з плюсом. 10 травня, у неділю, мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13 тепла, вдень від плюс 19 до плюс 24. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині вперше провели обласні змагання з плавання серед ветеранів. До участі долучилися 119 військовослужбовців, з яких 19 – особи з ампутаціями кінцівок внаслідок війни за незалежність України. Розвиток адаптивного спорту та підтримка ветеранів залишається одним з пріоритетів у регіоні. В межах комплексної програми підтримки на проведення спортивних подій у 2026 році передбачено 3 мільйони гривень.

0: Hey, DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з трудовим колективом Харківського державного академічного театру «Ляльок». З початку повномасштабного вторгнення театр не припиняв роботи, організовуючи покази в укриттях, лікарнях та метрополітені. Під час зустрічі мер вручив працівникам установи цінні подарунки і почесні грамоти. Головній режисерці театру Оксані Дмитрієвій Ігор Терехов вручив нагрудний знак за заслуги перед містом Героєм України Харків і привітав із здобуттям Національної премії України імені Тараса Шевченка у 2026 році. Після офіційної частини працівники театру поставили меру особисті та побутові запитання. Ігор Терехов запевнив, що всі звернення будуть взяті в роботу комунальними службами.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10-та година.
4: Сьогодні День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: Про головні події саме зараз я, Наталка Роксі, вітаю. Сьогодні, 8 травня, в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Саме цього дня, в 1945 році, було підписано акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини, що фактично означало завершення бойових дій у Європі. Для мільйонів людей це стало символом довгоочікуваного миру після 6 років найкривавішої війни в історії людства. Цей день присвячений вшануванню пам'яті всіх жертв війни, військових і цивільних, а також подвигу тих, хто боровся з нацизмом. Україна зазнала колосальних втрат у тій війні. І сьогодні ми згадуємо кожного, хто віддав життя за свободу. Упродовж ночі 8 травня російська армія продовжувала атакувати українські позиції, незважаючи на оголошене російським диктатором Путіним перемир'я. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, було зафіксовано понад 140 обстрілів позицій Сил оборони України і понад 850 ударів дронами різних типів. Також російські війська здійснили 10 штурмових атак, найбільше на Слов'янському напрямку. Масштабна лісова пожежа спалахнула в Чорнобильській зоні. Вогонь вже охопив понад 1100 гектарів. Через сильні пориви вітру полум'я стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву. Ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території. Білоруські спортсмени зможуть знову виступати під своїм прапором. Міжнародний олімпійський комітет скасував усі обмеження. Далі цитую. Участь спортсменів у міжнародних змаганнях не повинна обмежуватися діями їхніх урядів, включно з участю у війні чи конфлікті, йдеться в заяві. В українському комітеті заявили, що це рішення суперечить принципам справедливості, відповідальності та олімпійських цінностей. Світові зірки втратили мільйони підписників. Інстаграм провів масштабну чистку ботів і неактивних акаунтів. Найбільше підписників втратили Кейлі Дженнер – мінус 15 мільйонів, Кріштіано Роналдо – мінус 8 мільйонів, Селена Гомес та Аріана Гранде – мінус 6 мільйонів, Джастін Бібер та Ліонель Мессі – мінус 5 мільйонів, Тейлор Свіфт – мінус 4 мільйони підписників. Це остання новина випуску. Більше інформації вже за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 8 травня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області в день очікується 23-28, тепла в Харкові плюс 25, плюс 27. Завтра, у суботу, 9 травня, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а в день місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 тепла, в день від 21 до 26 з плюсом. 10 травня, у неділю, мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13 тепла, в день від плюс 19 до плюс 24. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Більше 2 років у Харкові функціонує адміністративний сервіс «Ветеран». Як повідомили в Департаменті соціальної політики, з початку цього року з його допомогою громадяни отримали близько 1700 послуг. Найбільш затребуваними стали отримання консультацій щодо надання пільг, встановлення статусу члена сім'ї загиблого ветерана війни, видачі нового посвідчення. Адмінпослуги сервісу «Ветеран» надаються за місцем реєстрації або проживання у прозорих офісах. В регіональному центрі послуг ЦНАПах міста Харкова для їх отримання необхідно записатися на прийом на сайті Управління соціального захисту населення або безпосередньо у згаданих установах.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Сьогодні День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: В ефірі «Час новин», перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. США зняли з України обмеження на імпорт озброєнь. У списку лишилася тільки Російська Федерація. Про публікацію проєкту змін до правил Міністерства юстиції США щодо вилучення України зі списку країн, щодо яких діють обмеження на імпорт озброєнь, повідомила надзвичайний та повноважний посол України в США Ольга Стефанішина. У Росії тимчасово призупинили роботу 13 аеропортів на півдні країни після атаки безпілотників на адміністративну будівлю аеронавігації півдня Росії в Ростові-на-Дону. У Мінтрансі РФ повідомили, що через пошкодження триває перевірка працездатності обладнання та коригується система управління повітряним рухом. Обмеження торкнулися аеропортів у Сочі, Краснодарі, Грозному, Волгограді та інших містах. Росавіація та авіакомпанії працюють над зміною розкладу польотів. В Україні розширили державну програму «Доступні ліки». До переліку додали ще 778 препаратів. Йдеться про інноваційні для лікування серцево-судинних захворювань, зокрема для профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету другого типу та хронічних захворювань легень. Українська тенісистка Олександра Олійникова здобула перемогу в другому раунді турніру серії «Тисячник» у Римі, обігравши данську тенісистку Клару Таусон. Наступний матч Олійникової проти Лінди Носкової може стати вирішальним для подальшого просування української спортсменки у турнірі. Американська технологічна компанія Google представила розумний браслет без екрану Fitbit Air. Зазначається, що браслет відстежує цілодобово пульс, контролює серцевий ритм, вимірює частоти серцевих скорочень у стані спокою, варіабельності серцевого ритму, стадій та тривалості сну тощо. За 25 років після виходу культової комедії «Білявка в законі» виходить серіал-приквел про юні роки Ель Вудс. Згідно з офіційним синопсисом, серіал розповідає про пригоди Ель Вудс у старшій школі та знайомить із життєвим досвідом, який сформував улюблену багатьма героїню. У ролику ми бачимо, як дівчина вперше стикається із серйозним випробуванням, переїздить з батьками із сонячної Каліфорнії до Сіетла. Це і всі новини. Наступний випуск за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 8 травня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області вдень очікується 23-28, тепла в Харкові плюс 25, плюс 27. Завтра, у суботу, 9 травня, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а вдень місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 тепла, вдень від 21 до 26 з плюсом. 10 травня, у неділю, мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13 тепла, вдень від плюс 19 до плюс 24. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули близько 60 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низку світильників спеціалісти відремонтували. Загалом за тиждень комунальники відновили роботу майже 1,5 кілометри мереж освітлення.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Сьогодні День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Перед мікрофоном Наталка Роксі. Мої вітання. Далі огляд новин. У Москві оголошували план килим. В Ярославлі було гучно на нафтопереробному заводі «Янос». А в Ростові палало неподалік хімзаводу «Емпілс Пермь», атакована втретє. Міноборони окупантів звітувало про нібито збиття майже 300 безпілотників. Мінтранс Російської Федерації повідомив про влучання безпілотника в адмінбудівлю аеронавігації. Російські ЗМІ писали і про атаку Грозного у Чечні. 8 травня через російські атаки є знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Запорізькій та Чернігівській областях. В Одеській області оператор системи розподілу застосував мережеві обмеження, проте графіки відключень наразі не діють. Живлення відновлять після стабілізації ситуації в мережі. Верховна Рада розглядає новий законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення заробітної плати для українських поліцейських. Згідно з документом, стартові оклади мають зрости до 33 280 гривень. Це стане базою для подальших розрахунків усіх надбавок і доплат. Також передбачені доплати за спеціальне звання та вислугу років, а також надбавки за доступ до державної таємниці. «Укрпошта» запровадила новий механізм розрахунки вартості магістральних автоперевезень. Відтепер вона буде залежати від ринкової ціни дизельного пального. У Києві відбувся допрем'єрний показ документального фільму «Зброя незалежності». Стрічка розповідає про трансформацію українського оборонно-промислового комплексу від занепаду після розпаду СРСР до одного з ключових чинників виживання держави під час повномасштабної війни. Фільм режисера Корня Грицюка досліджує, як Україна змогла практично з нуля створити сучасне озброєння вже під час бойових дій. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: П'ятниця, 8 травня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. По області в день очікується 23-28, тепла в Харкові плюс 25, плюс 27. Завтра, у суботу, 9 травня, мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а в день місцями невеликий короткочасний дощ, можлива гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 9-14 тепла, в день від 21 до 26 з плюсом. 10 травня, у неділю, мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від 8 до 13 тепла, в день від плюс 19 до плюс 24. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Реклама на MFM. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Я так.

0: Шопись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині вперше провели обласні змагання з плавання серед ветеранів. До участі долучилися 119 військовослужбовців, з яких 19 – особи з ампутаціями кінцівок внаслідок війни за незалежність України. Розвиток адаптивного спорту та підтримка ветеранів залишається одним з пріоритетів у регіоні. В межах комплексної програми підтримки на проведення спортивних подій у 2026 році передбачено 3 мільйони гривень.

0: Сьогодні в нас буде мілітарна версія «Хай-Тек Про». Поговоримо про новинку від Farsight Vision. Ця компанія представила технологію створення 3D-моделі поля бою для планування операцій. І, власне, ця технологія може використовуватися не тільки військовими. Про неї докладніше сьогодні я, Техно Микола, мої щирі вітання, поїхали!
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: Україно-естонська оборонна компанія Farsight Vision представила власні системи розвідки та планування бою на тактичному і оперативному рівнях, які інтегровані, зокрема, з українським БПЛА-розвідником «Мара-2». Створений додаток FSV Platform за допомогою інструментів штучного інтелекту перетворює фото та відео, які завантажуються аеророзвідниками, в ортофотоплани місцевості та 3D-моделі з чіткою прив'язкою до тактичної карти. Це дозволяє планувати штурмові дії, прильоти FPV-дронів, маршрути руху техніки та підвищує ситуаційну обізнаність. В програму можна завантажувати відео навіть з дронів DJI Mavic. А завдяки застосунку FSV App військові можуть будувати симуляцію маршрутів ударних безпілотників та модель поля дії радіосигналів, щоб розміщувати ретранслятори, планувати маршрути FPV або наземних роботизованих комплексів серед будівель чи на ділянках із змінним ландшафтом, так, щоб дрони не втрачалися. А окремий інструмент FSV Radio Tool будує моделі поширення радіосигналу, що дозволяє обирати найоптимальніші позиції для встановлення засобів радіоелектронної боротьби підрозділами ППО або ж ретрансляторів для польоту FPV. Для побудови таких моделей військові просто завантажують у програму всі фото та відеоматеріали з дронів. На обробку картинки та побудову симуляції необхідно від однієї до кількох годин. Наразі у Farsight Vision працюють над технологією обробки картинки у реальному часі, щоб військові могли будувати симуляцію для штурмових чи оборонних дій за кілька хвилин після отримання зображення зі стрімів. Також у компанії працюють над інструментом, який дозволить за кілька хвилин визначити місцеположення ворожих розвідувальних та ударних дронів на базі аналізу перехопленої картинки з їхніх камер. Військові часто можуть перехопити цю саму картинку, бо вона розповсюджується в аналоговому вигляді. Але сама по собі картинка мало інформаційна. Завдяки програмі можна одразу отримати точку на мапі, де той дрон пролітав, вивчити його маршрут і зону інтересу. Це дозволить передбачати і краще аналізувати дії противника, маскувати певні об'єкти чи протидіяти таким дронам. Технологію вже інтегрували на безпілотники кількох українських виробників. В компанії активно співпрацюють з Мара-дрон, Бунтар, Quantum Vector, 2021 Solutions, Чаклун, Атлон Авіо та іншими виробниками. У Farsight Vision розробили навіть навчальну програму, яка за кілька годин дозволяє опанувати програмне забезпечення і демонструє, на яких висотах та під якими кутами потрібно робити фото та відео, щоб отримати найбільш пропрацьовану модель. Програма Farsight Vision може використовуватися не лише військовими, але й цивільними. Її вже застосовують в агросекторі та землеустрій для створення планів територій та моніторингу, зокрема, і за кордоном. Технологію також можна застосовувати для обслуговування енергетичних та промислових об'єктів, а також сервіс використовують для гуманітарного розмінування. Отакі чудові технології створюють наші фахівці, тож побажаємо їм подальших успіхів. Технологія корисна, технологія гідна і, найважливіше, що актуальна та затребувана саме зараз. По цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є. Соціальна реклама.
5: Conversations go over my head.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Сьогодні День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: Далі коротко про події в Україні та світі. Я Наталка Роксі, вітаю. У квітні до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Канади, Хорватії та Великої Британії. Загальний обсяг надходжень становить майже 72,5 мільйони євро. Про це повідомила прес-служба Міненерго. Крім того, у квітні підписані документи про додаткові гранти та задекларовані нові зобов'язання донорів. Очікується надходження 10 мільйонів євро від Єврокомісії, а також 500 000 євро від приватної латвійської компанії. Кабінет міністрів створив штаб з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2026-2027. Відповідна постанова оприлюднена на урядовому порталі. Документом також затверджено положення про штаб та його склад. Як повідомлялося, регіони пришвидшують реалізацію планів стійкості. На першочергові роботи із захисту критичних об'єктів уряд уже направив майже 23 мільярди гривень. На Чернігівщині площа лісової пожежі, що виникла внаслідок ворожих обстрілів, збільшилась до майже 4,5 тисяч гектарів. Вогонь повернув у бік Російської Федерації та Білорусі. Гасіння майже неможливе. Техніка знищується ворожими дронами. Чорнобиль і Прип'ять декомунізували. Влада вирішила перейменувати там вулиці. Проспект Леніна в Прип'яті став центральним, а вулиця Комуністична в Чорнобилі – вулицею рятувальників. На Закарпатті ліквідували пожежу на території Верхньоволовецького лісництва. За результатами обстеження, фахівці Карпатського лісового офісу встановили, що вогонь охопив площу більш ніж 65 гектарів. Наразі ситуація повністю контрольована. 8-10 травня українські дзюдоїсти стартують на етапі турніру сезону 2026 серії Grand Slam у Казахстані. Як інформує офіційний сайт Міжнародної федерації дзюдо, на змагання з'явилися майже 300 спортсменів із 36 країн. Нагадаю, українські дзюдоїсти виграли срібло та бронзу на попередньому етапі Grand Slam в Таджикистані. Наразі це остання новина випуску, наступний за годину.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Працівники КСП «Харків Міськліфт» за минулий тиждень відремонтували в міських багатоквартирних будинках 13 ліфтів. Також вони відреагували на 230 випадків застрягання пасажирів у кабінах, які виникали через аварійні відключення світла. Як повідомили на підприємстві, за тиждень комунальники опрацювали майже 1700 заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж. Зараз у житлових будинках міста Харкова працює понад 6600 ліфтів.

0: Реклама на MFM. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Сьогодні День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, мої вітання. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Росія планує суттєво наростити виробництво безпілотників. За даними воєнної розвідки, у 2026 році держава-агресор має намір виготовити понад 7 мільйонів FPV-дронів, а також понад 7 мільйонів бойових частин до безпілотних літальних апаратів різних типів. Крім того, противник збільшує постачання до військ ударних дронів із турбореактивними двигунами. За словами Сирського, російські військові також терміново розгортають нові підрозділи для протидії українським безпілотникам. На півдні Росії не працюють 13 аеропортів. Попередня причина – дрони атакували обладнання в Ростові-на-Дону. Понад 80 рейсів затримано або скасовано. На виліт очікують щонайменше 14 тисяч пасажирів. Аеропорти не працюють в Сочі, Волгограді, Краснодарі, Грозному, Астрахані, Владикавказі, Геленджику та інших містах. Росавіація повідомила, що аеропорти закриті до 12 травня. Україна не закриває питання інциденту із затриманням інкасаторів Ощадбанку та вилученням банківських коштів і цінностей на території Угорщини. Попри те, що вантаж уже повернули українській стороні, Київ наполягатиме на повному розслідуванні події, юридичній оцінці дій угорської сторони та компенсації завданих збитків, заявив голова Національного банку Андрій Пишний. Інфляція в Україні прискорилася до 8,6%. Це найвищий рівень цього року. Зростання споживчих цін в Україні у квітні 2026 року порівняно із березнем становило 1,4%, а порівняно з квітнем 2025 року – 8,6%. Про це свідчать дані Державної служби статистики. У річному вимірі інфляція за підсумками квітня 2026 зросла до 8,6% із 7,9%. Найбільше у квітні подорожчало паливо і мастила, проїзд у автотранспорті та хліб і хлібопродукти. Вже сьогодні відбудеться телевізійна прем'єра стрічки Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки». Зйомки розпочалися ще у 2023-му. Стрічка «2000 метрів до Андріївки» розповідає про завдання одного українського взводу з 3-ї окремої штурмової бригади – подолати добре укріплений кілометр лісу, щоб звільнити село Андріївка біля Бахмута від російських військ. Фільм став другою кращою стрічкою року у Великій Британії за версією «The Guardian». Це наразі і всі новини. Наступний випуск.

0: FM.
1: You know.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: FM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Сьогодні День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: Далі коротко про важливе. За мікрофоном Юлія Грінченко. Вітаю. Зеленський назвав змістовними переговори секретаря РНБО Умєрова за підсумками зустрічей у Сполучених Штатах Америки. Президент України розповів, візит представників Трампа до Києва очікується на рубежі весни-літа. Він висловив сподівання, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію. На прикордонні Чернігівщини продовжує вирувати масштабна лісова пожежа, яка виникла через російські обстріли. За добу площа, яку охопив вогонь, зросла майже вдвічі. Про це повідомило Державне підприємство «Ліси України». Там розповіли, що вогонь вже охопив близько 4300 гектарів. Гасіння майже неможливе, техніку знищують дрони, які полюють на все, що рухається, кажуть у лісах України. Там також додали, що фронт вогню повернув на північ і почав рухатися в бік Росії. Столиця збудувала дизельний енергокомплекс потужністю понад 5 мегаватт для резервного живлення критичної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба КМДА. За повідомленням Київської міської державної адміністрації, новий енергокомплекс є частиною підготовки столиці до зими. На інших об'єктах, що були пошкоджені в результаті атаки Російської Федерації, уже виконують ремонтні та будівельні роботи, встановлюють нове обладнання. Уряд спростив бойовим медикам використання наркотичних препаратів знеболювального характеру. Тепер вони зможуть використовувати наркотичні знеболювальні без зайвої бюрократії. Уряд офіційно змінив складні цивільні норми звітності на спрощені військові форми, зокрема карту пораненого. Йдеться про допомогу, яка надається на догоспітальному етапі, тобто від моменту виявлення постраждалого і до його госпіталізації. Гурт «Rolling Stones» презентував у Нью-Йорку майбутній альбом, який вийде 10 липня. Це 25-й студійний альбом гурту. Про це повідомляє «The Guardian». Альбом під назвою «Foreign Tans» презентували на заході Мік Джаггер, Кіт Річардс і Роні Вуд. А подію модерував комік і телеведучий Конан О'Брайен. Наразі це і всі новини. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.

0: Закупись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на MFM.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині вперше провели обласні змагання з плавання серед ветеранів. До участі долучилися 119 військовослужбовців, з яких 19 – особи з ампутаціями кінцівок внаслідок війни за незалежність України. Розвиток адаптивного спорту та підтримка ветеранів залишається одним з пріоритетів у регіоні. В межах комплексної програми підтримки на проведення спортивних подій у 2026 році передбачено 3 мільйони гривень.

0: Харків сьогодні.
1: Медфахівці міських лікарень здійснили черговий виїзд до місця тимчасового проживання переселенців у Київському районі. Майже 160 переселенців мали змогу пройти огляд у терапевта, зробити щеплення тощо. Також під час прийому переселенці могли підписати декларацію з лікарем, який надає первинну медичну допомогу. Крім того, ВПО отримали 85 медичних ваучерів на 2 тисячі гривень кожен для придбання лікарських засобів. Ініціативу реалізовано у співпраці з благодійними організаціями.

0: Реклама.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Сьогодні День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: Далі коротко про важливе. За мікрофоном Юлія Грінченко. Вітаю. Зеленський приїхав на фронт, де українські бійці звільнили 12 населених пунктів. Президент відвідав воїнів 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, яка воює на Олександрівському напрямку, що на стику Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Нагадаю, нещодавно українські війська провели там серію контрнаступальних дій. У Львові госпіталізували 10 вихованців дитячого садочка із гострою кишковою інфекцією. У двох із них підтвердили сальмонельоз. Стан хворих середньої тяжкості повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Фахівці центру проводять комплекс протиепідемічних заходів, а саме епідеміологічне розслідування, опитування хворих, батьків і контактних осіб, дослідження харчових продуктів, питної води та змивів з об'єктів, де відмічено спалах, а також лабораторні дослідження біологічного матеріалу від хворих. Для отримання заключного висновку необхідно від 3 до 5 днів. Джерело інфекції та фактори передачі наразі встановлюються, триває розслідування. Майже 500 тисяч книжок придбали українці за державною програмою «Є-книга» від моменту її запуску. За цей час понад 279 тисяч учасників отримали на книжкові покупки більше як 256 мільйонів гривень. Про це повідомляє Український інститут книги. Лише за перші три місяці року 18-річні українці подали майже 34 тисячі заявок на отримання виплат. Із них 33 тисячі 515 учасників вже отримали гроші на свої рахунки. За цей період молодь обрала 63 тисячі 931 книжку. У середньому понад 700 книжок щодня. Найактивніше книжки купують у Києві, а також Львівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Полтавській областях. У програмі наразі беруть участь 309 стаціонарних книгарень та 37 інтернет-магазинів. Руслана оцінила шанси Лелека на Євробаченні 2026. Каже, це був правильний вибір обрати саме її для Євробачення, адже вона одне з найяскравіших музичних явищ сучасної української сцени. Тому я дуже хочу, щоб їй пощастило, підкреслює Руслана. Ба більше, виконавиця в захваті від пісні Лелека каже, що це не примітивна попса і не спроба бути копією когось іншого, а вишукана українська поп-музика. Тому вона переконана, що рідним має всі шанси злетіти на міжнародному рівні. По цьому у мене поки все. Більше новин вже за годину. Почуємося.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки з

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині вперше провели обласні змагання з плавання серед ветеранів. До участі долучилися 119 військовослужбовців, з яких 19 – особи з ампутаціями кінцівок внаслідок війни за незалежність України. Розвиток адаптивного спорту та підтримка ветеранів залишається одним з пріоритетів у регіоні. В межах комплексної програми підтримки на проведення спортивних подій у 2026 році передбачено 3 мільйони гривень.

0: Харків сьогодні.
1: Більше 2 років у Харкові функціонує адміністративний сервіс «Ветеран». Як повідомили в Департаменті соціальної політики, з початку цього року з його допомогою громадяни отримали близько 1700 послуг. Найбільш затребуваними стали отримання консультацій щодо надання пільг, встановлення статусу члена сім'ї загиблого ветерана війни, видачі нового посвідчення. Адмінпослуги сервісу «Ветеран» надаються за місцем реєстрації або проживання у прозорих офісах. Регіональному центрі послуг ЦНАПах міста Харкова для їх отримання необхідно записатися на прийом на сайті Управління соціального захисту населення або безпосередньо у згаданих установах.

0: Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. We got a party to go to tonight.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Сьогодні День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Служба безпеки України заявляє про чергову атаку на нафтопереробну інфраструктуру Російської Федерації. Уражено один із найбільших нафтопереробних заводів у Пермі та нафтоперекачувальну станцію, що належить до системи Транснефті. За даними СБУ, операцію здійснили фахівці Центру спецоперацій «Альфа». Основними цілями стали НПЗ та лінійно-виробнича диспетчерська станція «Перм». Пермський нафтопереробний завод забезпечує паливом як промисловий сектор, так і потреби російської армії. Через нафтоперекачувальну станцію здійснюється розподіл нафти у кількох стратегічних напрямках. Україна має великий дефіцит ракет до систем ППО, бо за зимовий період пережила 15 масованих атак по енергетиці. Про це сказав в інтерв'ю начальник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат. При цьому Ігнат додав, що представники повітряних сил України майже цілодобово працюють на Рамштайні та в інших переговорних групах, де доводиться просити буквально по декілька 5-10 ракет до систем НАСАМС, ІРІСТЕ та інших. При цьому військовослужбовець нагадав, що конфлікт на Близькому Сході збільшив попит на системи протиповітряної оборони та боєприпаси до них. Напередодні святкування 9 травня у Російській Федерації мер Москви Сергій Собянін заявив про атаку безпілотників на російську столицю. За його словами, сьогодні сили російської ППО ніби збили спочатку 3, а згодом ще 4 безпілотники, які летіли на Москву. Середні ціни на пальне на автозаправних станціях 8 травня знизилися. Найбільш суттєво подешевшало дизельне паливо. Зазначається, що середня вартість дизелю знизилася на 88 копійок за добу до 88 гривень 3 копійок за літр. Звичайний 95-й бензин у середньому подешевшав на 28 копійок і тепер коштує 73 гривні 7 копійок за літр. Вогнеборці врятували маленьке лосеня в палаючому чорнобильському лісі. Вони вже передали лосеня екологам. Тварина в безпеці та під наглядом фахівців. Фото із врятованим рятувальником маляти розлетілося інтернетом. Наразі це вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємось.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули близько 60 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низку світильників спеціалісти відремонтували. Загалом за тиждень комунальники відновили роботу майже 1,5 кілометри мереж освітлення.

Реклама на МФМ. Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097 719 400. Акція діє до повного розпродажу складу. 30-40.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Сьогодні День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: Коротко про найважливіше саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Секретар РНБО Рустем Умєров в Америці провів зустріч зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Основна увага – гуманітарним питанням – поверненню наших полонених, яких утримує Росія. Це залишається одним із ключових пріоритетів України. Також обговорили необхідність активізувати дипломатичний процес і координацію подальших кроків для досягнення достойного миру. Спеціальна делегація Китаю не поїде до Москви на парад 9 травня. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ КНР Дзянь. За його словами, від країни будуть представники посольства Китаю у Росії. Причини такого рішення дипломат не уточнив. Ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження після російських обстрілів триває. Рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни. Про це ввечері заявили у ДСНС. Пенсійний фонд України офіційно розпочав фінансування виплат за травень 2026 року. До 5 травня профінансовано через пошту виплат на суму понад 53 мільйони гривень. У травні зафіксовано нові рівні мінімальних виплат. Так, найбільшу підтримку отримають непрацюючі пенсіонери віком від 65 років та особи старше 80 років із повним стажем – 30-35 років. Для них мінімальна планка встановлена на рівні 4213 гривень. Для пенсіонерів 70-80 років цей поріг становить 4050 гривень. Якщо основний розмір пенсії не дотягує до цих цифр, держава автоматично нараховує різницю. Тіна Кароль майже дві години стояла у планці під час шоу «Наше бачення» у Києві. Ведучі оголосили, що співачка нібито встановила рекорд України – 1 годину 54 хвилини. Однак згодом представник Книги рекордів України заявив, що це був жарт і частина шоу. У дипломі також залишили гумористичний напис про те, що артистка уникала пози планка майже три години. Наразі це і вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.

0: Шопись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город. Все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Сьогодні в нас буде мілітарна версія «Хай-Тек Про». Поговоримо про новинку від Farsight Vision. Ця компанія представила технологію створення 3D-моделі поля бою для планування операцій. І, власне, ця технологія може використовуватися не тільки військовими. Про неї докладніше сьогодні я, Техномикола. Мої щирі вітання. Поїхали!
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: Україно-естонська оборонна компанія Farsight Vision представила власні системи розвідки та планування бою на тактичному і оперативному рівнях, які інтегровані, зокрема, з українським БПЛА-розвідником «Мара-2». Створений додаток FSV Platform за допомогою інструментів штучного інтелекту перетворює фото та відео, які завантажуються аеророзвідниками, в ортофотоплани місцевості та 3D-моделі з чіткою прив'язкою до тактичної карти. Це дозволяє планувати штурмові дії, прильоти FPV-дронів, маршрути руху техніки та підвищує ситуаційну обізнаність. В програму можна завантажувати відео навіть з дронів DJI Mavic. А завдяки застосунку FSV App військові можуть будувати симуляцію маршрутів ударних безпілотників та модель поля дії радіосигналів, щоб розміщувати ретранслятори, планувати маршрути FPV або наземних роботизованих комплексів серед будівель чи на ділянках із змінним ландшафтом, так, щоб дрони не втрачалися. А окремий інструмент FSV Radio Tool будує моделі поширення радіосигналу, що дозволяє обирати найоптимальніші позиції

для встановлення засобів радіоелектронної боротьби підрозділами ППО або ж ретрансляторів для польоту FPV. Для побудови таких моделей військові просто завантажують у програму всі фото та відеоматеріали з дронів. На обробку картинки та побудову симуляції необхідно від однієї до кількох годин. Наразі у Farsight Vision працюють над технологією обробки картинки у реальному часі, щоб військові могли будувати симуляцію для штурмових чи оборонних дій за кілька хвилин після отримання зображення зі стрімів. Також у компанії працюють над інструментом, який дозволить за кілька хвилин визначити місцеположення ворожих розвідувальних та ударних дронів на базі аналізу перехопленої картинки з їхніх камер. Військові часто можуть перехопити цю саму картинку, бо вона розповсюджується в аналоговому вигляді. Але сама по собі картинка мало інформаційна. Завдяки програмі можна одразу отримати точку на мапі, де той дрон пролітав, вивчити його маршрут і зону інтересу. Це дозволить передбачати і краще аналізувати дії противника, маскувати певні об'єкти чи протидіяти таким дронам. Технологію вже інтегрували на безпілотники кількох українських виробників. В компанії активно співпрацюють з Maradron, Бунтар, Quantum Vector, 2021 Solutions, Чаклун, Атлон Авіо та іншими виробниками. У Farsight Vision розробили навіть навчальну програму, яка за кілька годин дозволяє опанувати програмне забезпечення і демонструє, на яких висотах та під якими кутами потрібно робити фото та відео, щоб отримати найбільш пропрацьовану модель. Програма Farsight Vision може використовуватися не лише військовими, але й цивільними. Її вже застосовують в агросекторі та землеустрій для створення планів територій та моніторингу, зокрема, і за кордоном. Технологію також можна застосовувати для обслуговування енергетичних та промислових об'єктів, а також сервіс використовують для гуманітарного розмінування. Отакі чудові технології створюють наші фахівці. Тож, побажаємо їм подальших успіхів. Технологія корисна, технологія гідна і, найважливіше, що актуальна та затребувана саме зараз. По цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зустрічай весну на драйві. Розпродаж складу автомобілів Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року. Преміальні кросовери Infiniti за супервигідною ціною. Ефектний дизайн, повний привід, комфорт та безпека в одному автомобілі. Запрошуємо до автоцентру Infiniti у місті Харків на проспекті Аерокосмічному 314Б. Подробиці за телефоном 097-719-400.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
5: Реклама на МФМ.
6: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.

0: FM station. МФМ. МФМ. Ідеальна станція існує. МФМ.
1: В країні 19 година.
2: Сьогодні День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлії Грінченко вітаю. Часткові результати місцевих виборів у Великій Британії показують поразку лейбористів та перемогу правопопулістів. Останні отримали сотні нових мандатів у традиційно робітничих районах Англії. Попередні результати, оголошені у п'ятницю, свідчать про провальну ніч для партії прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та про різкий ривок у лідери правопопулістів від партії реформ Найджела Фараджа. Його прихильники здобули сотні місць у муніципалітетах на півночі Англії, яка ще нещодавно була оплотом лейбористів. Уряд підготував зміни до державного бюджету 2026 для посилення сектору безпеки і оборони. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Це стало можливим завдяки погодженню позики Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Цього року очікуємо 45 мільярдів євро підтримки, з яких 31,8 мільярда євро на оборону та безпеку держави, ще 13,2 мільярда євро на покриття дефіциту бюджету. Перший транш очікується вже в червні. Служба безпеки України розслідує понад 130 тисяч воєнних злочинів Російської Федерації. Тимчасово виконуючий обов'язки голови СБУ Євгеній Хмара повідомив, що за кожним російським ударом є конкретні виконавці та організатори, яких Україна планує притягнути до відповідальності. Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає докорінну зміну закону про дорожній рух. Ініціатива спрямована на адаптацію національних норм до європейського законодавства. Документ запроваджує нову систему допуску громадян до керування транспортними засобами. Замість простого перейменування існуючих класів, уряд пропонує деталізовану технічну класифікацію. Відтепер розподіл базуватиметься на потужності двигуна, вазі та інших технічних характеристиках транспорту. Законодавчі зміни також встановлюють нові вікові пороги для водіїв. Право керувати мопедами категорії АМ можна буде отримати з 15 років, а легкими мотоциклами та квадроциклами класів А1 і Б1 із 16 років. Доступ до управління легковими авто відкриється з 18 років. Проте керування у 17-річному віці дозволятиметься за умови присутності в салоні водія з дворічним стажем. Інстаграм більше не підтримує наскрізне шифрування повідомлень. Сьогодні Мета офіційно припинила підтримку наскрізного шифрування для особистих повідомлень в Інстаграм, що означає втрату найвищого рівня приватності для особистих повідомлень. Тепер компанія може аналізувати вміст повідомлень, а правоохоронним органам буде легше отримувати доступ до даних через запити. Це наразі всі новини. Почуємося згодом.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Let's get drunk. I'll pour my heart up to my mouth. This year's been

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Сьогодні День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: Далі коротко про найважливіше. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Противник активізував наступальні дії фактично по всьому фронту та проводить перегрупування військ. Про це повідомив Сирський. Найбільш напруженим нині є Покровський напрямок, де російський агресор зосередив близько 106 тисяч особового складу. Також високою залишається активність ворога на Очеретинському, Олександрівському, Куп'янському, Костянтинівському напрямках та на ділянках вздовж державного кордону з Російською Федерацією. Уряд спрямує понад мільярд гривень на реалізацію проєктів енергонезалежності українських університетів. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, зазначивши, що відповідних домовленостей досягнуто під час зустрічі з ректорами найбільших закладів вищої освіти, яка була присвячена підготовці до наступного опалювального сезону. Зокрема, 100 мільйонів гривень на розробку проєктно-кошторисної документації. За її словами, Міністерство освіти та науки спільно з Мінрозвитку та Міненерго мають визначити пріоритетність підтримки та готовність проєктів до реалізації. Захист ключових доріг Херсонщини, які попри щоденні російські обстріли, залишаються важливими логістичними маршрутами для громад, військових і служб екстреного реагування, буде посилено. Для цього на виїзному засіданні уряд доручив спрямувати з резервного фонду державного бюджету 96 мільйонів гривень на облаштування антидронових укріплень у Херсоні та на евакуаційних маршрутах. Фінансування дозволить на цьому етапі захистити ще 27 ділянок доріг загальною протяжністю понад 200 кілометрів. Станом на зараз антидронові сітки встановлені на дорогах загальною протяжністю понад 190 кілометрів коштом Херсонської обласної військової адміністрації спільно з Міноборони. Національний банк України встановив на понеділок 11 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 43 гривні 86 копійок за долар. Таким чином українська валюта послабилася на 6 копійок. Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро, гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51 гривня 60 копійок за 1 євро. Тобто українська національна валюта втратила 6 копійок. Вже скоро відбудеться перший півфінал Євробачення 2026. Букмекери активно оновлюють прогнози щодо переможця. На тлі нових змін Україна несподівано опустилася в рейтингу фаворитів. Наразі перше місце в букмекерській таблиці посідає Фінляндія. Її шанси на перемогу оцінюють у 34%. На другій сходинці розташувалася Греція із результатом у 13%. Третє місце утримує Данія – 11%. До п'ятірки фаворитів також увійшли Франція та Австралія. Їхні шанси на перемогу оцінюють у 7%. Україна ж втратила одну позицію у прогнозах букмекерів. Якщо раніше лелека була на 10-му місці, то тепер опинилася на 11-му з шансом у 2%. Наразі це всі новини. Черговий випуск.

0: Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город. Все є на Elmir.ua.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Сьогодні День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: Далі коротко про найважливіше. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Служба безпеки України повідомила про чергову атаку на нафтову інфраструктуру Російської Федерації. Уражено один із найбільших нафтопереробних заводів у Пермі та нафтоперекачувальну станцію, що належить до системи Транснефті. За даними СБУ, операцію здійснили фахівці Центру спецоперацій «Альфа». Основними цілями стали НПЗ та лінійно-виробнича диспетчерська станція «Перм». Пермський нафтопереробний завод забезпечує паливом як промисловий сектор, так і потреби російської армії. Через нафтоперекачувальну станцію здійснюється поділ нафти у кількох стратегічних напрямках. Унаслідок удару, за інформацією СБУ, на території нафтопереробного заводу сталося займання на установці первинної переробки нафти, а на нафтоперекачувальній станції було уражено один із резервуарів. Уряд підготував зміни до державного бюджету 2026 року для посилення сектору безпеки і оборони, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Це стало можливим завдяки погодженню позики Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Цього року очікуємо 45 мільярдів євро підтримки, з яких 31,8 мільярда євро на оборону та безпеку держави, ще 13,2 мільярда євро на покриття дефіциту бюджету. Перший транш очікує це вже в червні. На півдні Росії не працюють 13 аеропортів. Попередня причина – дрони атакували обладнання в Ростові-на-Дону. Понад 80 рейсів затримано або скасовано. На виліт очікують щонайменше 14 тисяч пасажирів. Аеропорти не працюють в Сочі, Волгограді, Краснодарі, Грозному, Астрахані, Владикавказі, Геленджику, Махачкалі та інших містах. Росавіація повідомила, що аеропорти закриті до 12 травня. Захист ключових доріг Херсонщини, які попри щоденні російські обстріли залишаються важливими логістичними маршрутами для громад, військових і служб екстреного реагування, буде посилено. Для цього на виїзному засіданні уряд доручив спрямувати з резервного фонду державного бюджету 96 мільйонів гривень на облаштування антидронових укріплень у Херсоні та на евакуаційних маршрутах. Фінансування дозволить на цьому етапі захистити ще 27 ділянок доріг загальною протяжністю понад 200 кілометрів. Станом на зараз антидронові сітки встановлені на дорогах загальною протяжністю понад 190 кілометрів коштом Херсонської обласної військової адміністрації спільно з Міноборони. Україна перемогла Японію з рахунком 3-1 на чемпіонаті світу 2026 з хокею і вийшла на друге місце в дивізіоні. Чи підвищиться Україна в класі, вирішиться у матчі Польщі проти Литви. Україні потрібно, щоб поляки не виграли в основний час. У турнірній таблиці трійку лідерів наразі складають Казахстан, Україна та Франція. Наразі це вся інформація. Почуємося згодом. Conversation.

0: Купись в Elmir.ua. Гаджети і техніка, кухня і геймінг, сад та город – все є на Elmir.ua.
1: Реклама на MFM.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

молись. Де повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина. Потім ще дві.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: Сьогодні День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

FM station. МФМ. МФМ. Ідеальна станція існує. МФМ. Сьогодні День пам'яті жертв Другої світової війни та День примирення. Він проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми знову захищаємо мир і свободу від імперського зла країни-терористки. Вшановуємо усіх борців з нацизмом, всіх жертв, що загинули тоді і гинуть зараз. Пам'ятаємо. Перемагаємо.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.

Світло розучились, говоритимуть оставаться. Помітно я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як усимо чинити, коли виробають. Світло розучились, говоритимуть оставаться. Помітно я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте чому? Я

choć nie pijam na tym malet jak to rad. Мені мало ти мила, як могла ти підвела. До неділи виходила у вівторок, де була. Середу, четверти, п'ятницю, у суботу, вечорниці, в калуші, цвіте, все!

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

mixing. What comes next will be marvelous.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.